Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, jikalau ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Rabb yang mempunyai arsy.